0: Es macht ihm schätze nicht der Deutsche, wie ich ran noch ist, schminkchen und popetschig. Menuze pravidwonost, so so kovi wari, wie der Knam, Matteo.
1: Dobaranko, schak da zuschat, ich kremme so sehr mislo. Aber nasche hutschne Rubrize crescendo, sabera, so se man heduschka, dženca, wotpovedne temo mutigene, zreme swom, weshapski hutschbier. Klemens Schmidt, wohnvenue so serski, serbski remeselniko, kishijo z leta djadnačisto sedoma djöge sač wopste, daleže z remeslom v budešine, kishma svoje korene veleče 18, 6 a 40 jenež praju, mjestem reka zavod Alstom, a tam produkuja čahi a tramajki, tam sem so ze serbskim sobudževačerem zetkal, juce proša tam šak na džen votorenich duri. A vod džensniša sveči dalša evangelska vosada narodnine, reka to 125 let, celki ves Smečkecach a stuti temu se sote zaberava Diana.
0: Tak to jo, vosom menčinu popečich je srpski rozvoz toj Ray Garvey spiva.
2: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

Srpska pistomanja Jan Radesrp vjela je domkovanku svičiva. No a ja tam mejachu vezo šice vulke veselo nad programom a tež nad božonovanjom fararja Vita Ščapana. Šitke pvode božonuvaše a zavesče tež šitkih tých, ki sobu spivachu. Se predstavit, co by cova zaroda s kvitkami, zeleninu a sadom a s vunčnými rožemi

Hania Lubečiči, ja bim. Pude sojno mneha stan, što ničo ne poma. Vosamičinu do napu sedmiće, poskeće išće raz na rajnči postru, ale pan von Zuška.

0: Време свођенца Ајуце. Сарским розвасу.
1: Сама недушка нас нечко вотведже, а нам шелаку хучбу пшедстаји, котраш со зе с ремесвом а ремеселниками забира.
2: Крешенду. Хучба кротко а сводко.
3: Ve socialistickim času je tojš to spevo nastavo, kotrež maja do dživa motivirovač. Napšikvat tun. Jeden z najznačišiš, ve kotrež so remjesvo v obspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spev vo kadli, kotrež poušim zdaču šitko zamože, je spera Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovem vašnju.
4: Ja sem 1000 tušne kadla, minech nicht un jepšinče. Česač tolle mam ja zaku, tajke molčke cirkinske.
3: A raz ve modernem vopčevanju skupino Janka Hanka. Vo Molerju, kotrež Marianu Rožičku namolovač, spieva kor ve piesni Bjarnata Krautza.

0: što Fire Ripple nacije takle doživi, je ve tutim luštnišim spevje z leta 1985 skovane.
1: Fire Ripple mi rozvau je na tisacih abstav. Dužom ca se skachlo brau za to malo fenko zau.
0: To vosibite na remeslešak je, zo husto de nedom vidžiš, što se dođeval. A pokovo tutih vudževkov so tež husto spevverča. Napšikvat, dež je reznik svinjo rezal.

0: Ренесвоадженца Ајуце. Сарским розвосу.
1: Анитко, винујеме со Ренесу ве будешине, котре шма своје корјене ве личо 18-6 а 40. Тобу ве будешине менуце лијања за железо завожена, замкарња за машине к тому теж. Спочатње је 20 луѓи там дживански град продукувао атварске джеле за машине, но а поздјишо вот 18-7 напшикват, теж запшаји апарне машине. Тоби је колепка будеского вагонотварства. Местом ве будешине неѓе 1500 луѓи джива, а модерне трамвајки а чај продукује. Завод Алстом, то минуце јо. Мати Джисвау, ке там сапского савуджива чарја вопетау.
2: Mirčin Jakšt je inženjer ve zavodže Alstom a ma svoje dživomestno ve birove při Ličaku. Vun je zromanje s nekotrimi dalšimi kolegami za tva a načisk pomocnih sredku za tva tramvajku a čau zamujte, što je štakle vopisuje.
3: Haj, dž taki pomocni sredk bon trebnojo, bon mu za to je nadok dostanemo. Haj, to muže cilje šelakore pomocni sredki buč, napšikvat dajke moge voze, džiš so jen vus hore poži, so je muže tun přes našu ležnošč vešč, abo ti pomocni sredki za zbehanje od nekajkih vicu, ha tomu bon nas ve biruje konstruirujemo, ha bon ditvarime, ha našim kolegam bon dame, ha podberame, dž so prnimo užive.
2: Vod 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinach techniku za jezdžidva studoval, a je 2010 jako diplomový inženjer studij zakončil. Potem je direktne pole Alstom v Budešine započal, a do džensniša se jemu tam ljubi, dokelž je zavod široka nastajene.
3: Tučasne v Budešine so tramvajki a čaj tvarja, napšikvat za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druje kraje v Europe. Ha tomu činimo napšikvat na polu tramvajku od robotvara přes barbu, ha bon vutvar od tých tramvajku, hač bon nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môže bon hotovo vonhič do toho mista, že sú oni trybne.
2: A bola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
3: Tam dostanemo te rube tvare do Budišina, ha mo bon tún vutvar od tých čahov činimo, ha tún testing.
2: Apropos vúspytač. Zavod Alstom zmie júce sobotu džen otevrených dúri.
3: Mo zmiemo vedenia, džiš so naša produkcia na šelakorých blakách rozkvádže. Máme tiež veľa zabavov za džiči. Napríklad môže so Lego tramvajka tvárič, alebo jedna lampa so romadže tvárič. Potom môže so z jednej tramvajku subojič pola nás. Ha veľa šelaké stácie, čiž môžem si napríklad jemu jen čavotnúcka vobladač alebo jednu lokomotívu.
2: A to šo a ďalšie môža si zajímce sobotu od doponia 10 hač do poponia 4 vobladač.
1: Máte džísvo, ke predstajú sábského sobudživačeria pola Alstom, miečina jakšta ze Skrosčic. Júce potakým sče tam prošení na fabriksku druhu je na 40 vybudovaní. Budušinja za brče si cve zavod vopladali.
0: Renesvo dženca ajuce. Sarskim rozmosu.
1: A rajnšim svucharjam sem to hižo doporučiva. Nic nabo se noj vešak vješče, šo to reka, diš tam na Lego klocki stupiče. To bezbožne boli. Čeveč mečinu do 8.
4: Na

0: svava, čenca svičitaj v rajnce, jokec manžeskaj zvote kvas. 50 let, netko hižo zromadnje, rjane vokomiki, ale te šmiatki živinja zmištrujetaj. Zvutrobe pšejeme vamaj, ljuba voka, džedo, vele zboža, kusk vjac strovote, a bože žonovanje, zobrchme hišče nekotre rjane leta z vamaj meli. A poskajtaj rad, ljubje, što vam gratulanča pšeja.
1: Na dyši gojte soboče, před 50 letami, so džet z naši vôku zmanžli. Tejko let hižo zromadne kročitaj, živjenský puč spožonaj. Tuž ľuba vôka a tež džet, vosajntaj čivaj na dalšie let. So zromadne z vamaj zmejeme, rianom vokomiki v kru svojbie zbožone. Ľubie vás trovia vaša bobria z horkou a ružanta.
0: Aj, a pomienie sú to? Syn Andreas s Katarínom a džoka Klaudia s Patrikom, kaž tež vaše 6 šnučko, Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. Tuž veľa zboža, k zvotemu kvasi, s čelemi rád ľubie zbožo pšeča, jokec manžeský maj do Reinze.

Pokšacujeme s našeju tému vo studiumje Dolnoserbšćine Lipsku za ukubanach ceptarjom. Cora su svešili žišuni Vila Kunterbundhova.

0: Ta wetgronjenje studijoma master dojno serbščine na Lipščanskej univerziše za leto sa za ukuban receptarjo ja wiele sim korbuze by mogali tek gronjišto jo tuchulu ve ših gubach platych ako se za serbske kubanje zajmuju. Sredu sme predne raz o tom rozpšovili, co raz čo dostali vetnas dalšne informacije. Žínca z tejo temu pokšacujome. Štefani Krautzolc ma nuošti za vas.
1: Že Lipščanska univerzita a Kublenske ministerstvo v podstupimi gronitej až na zemje nebužo štatovaštin študium dla filujúcich pilnovanju, gronimi to nua kvecelske rade, zajm ja se ceptajami jo v jadnotlivach padach byl, ven janu nejsu dostali ulichovanje, aby mogali se obžiliš na tom študiumje. To komentirujo Kublenske ministerstvo išči raz, jogo mediuje preda Aleksandr Engels uzmignio, Žetno pilnovanje za ten master dolno serbščine ne předlaže. Šulskemu amtoju su jano předlažili uz naše zajma, interesenbekundungen. Z nich nejsu vedovali pilnovanja v ten studium. Ako přicene Engels nalice napnitu personalnu situaciju v jednotlivých šulach, a teke individuelne umenjenja a rozsuženja tých zajmovanych ceptajú. Nento přepytujo šulski amt s drugimi, kak mogu dodatnych zajmcov dobyš. Zato se obrešujú na vesebinski partner potenciálnych pilnovajú. Ktož vyceptajú, to nento slyše a ma zajm, taž se obrešujú na šulski amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Döbk Potak, jak do nim POTTAG, et šulemta Döbk Brandenburg Döbk.de, abo se obrešujú na želaniščo za sesku kuplenskim uvyše v Hošobusu ABC.
0: Jo gledam, kak dalje žal v tej nastupnosti a ze serskej ucbu.